0: var en liten snutt der av Heia Løten som Cobber Darla gjorde på 80-tallet. Du kan gå inn på Spotify og høre hele låta hvis du har lyst til det. Da kan du litt mer om Løten kommune. Ny kommune I innlandet tar vi for oss I morgen.
1: Fakta om innlandet.

0: Ja, efter en tabbe förra veckan med att spise maten för jag drog till Maxivan så har jag inte gjort samma tabbe idag. Så då blir det väl inte dessert att få idag, men vad är det du har förberett idag?
1: Idag har jag förberett en förrätt. Vi har det är så heldig så jag känner en väldigt duktig och god fiskeman, Kjetil Holen, som driver Knutstad Holen på Hamar. Han och jag, vi pratar väldigt mycket sammen om kött och fisk och kombinationer, och han har lagat en pepperblandning som du inte får köpt. Den må du enten få eller inte komma bort i den helt att. Så enkelt är det. Så
0: det är lite som kryddeblandning av det då.
1: Ja, det är de sen inte samma det här. Så jag började och sen har fått lite ranna. Jag salte örretfilé. För du vet att alla vill ha lax, men det är så lite lax i vassdragar runt här. Och i hvert fall det som jeg, de vassdraga jeg var borte i. Så nå jeg lettsalte en side der, lett den tørke ut litt, gnudd på den pepperblandingen, lett det ligge en 2-3 timer, og så inn i ommen på svak varme, bære så rett under 50 grader, og lett den ligge der og røyke forsiktig over natta. Ut der, lett den kjøle seg ordentlig gjennomkald. Så har jeg laget litt eggerøre der, av, heter det, på Finstru ligger en gal som driver med frittgående, du hørte om frilansgris og alt sånt, men de med frilanshøner, de har, jeg vet ikke hvor mange hundre de har, men det flyger hele skogen med høner, og da for økologiske frilanshøner har vi på eggerøre vår da. Og litt salat og sylte rødløk, her kan du ha på aioli, du kan bruke potetsalat, du kan bruke hva du vil, men i dag så hadde jeg på sylte rødløk. Og da er dette her en forrett. Den kan du servere flattbrød til, du kan servere ristebrød, skiv, toast til, og så videre. Jeg bruker som regel, samme som jeg fikk i sted, focaccia, for jeg synes focaccia er godt. Derfor bruker jeg det. Og da ser du her, vi legger den litt på skrå, oppå eggerøra, og her har vi hatt på litt annet fersk rødløk for å få en liten spiss på den, og sylterødløk, det er det. Så dette er en god forrett med en brødskive til. Velbekomme.

0: var en liten snutt der av Heia Løten som Cobber Darla gjorde på 80-tallet. Du kan gå inn på Spotify og høre hele låta hvis du har lyst til det. Da kan du litt mer om Løten kommune. Ny kommune I innlandet tar vi for oss I morgen.
1: Fakta om innlandet.

0: du banne meg? Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller mot av både og? Ja da.
1: Sendingen responset av Grue Sparebank.